0: Ешь спіч в двері.
1: Ієч, фабі слико.
0: Ва, дайрекейша.
2: Мазу ще цопорбарна. Ти ми сіли в Ромейка. Продукти з мадомірна та дід, блідин.
3: Ме в Ромейка? Пастрон дежавен? Панатят? Что це? Те ж тупіс.
4: Еде тулан тіме.
5: Nektoloji džene asvola imenog benda džas.